0: Kwetu we, te kaoke ya wata kankara kiaende. Te muwa te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kwenye te ngevi mwoko. Aiji do hazi te kuyana kutawase kukumwa te kuhanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye keuze te komo kuhe. Te kiyane kara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongoro he.
1: Mama hamba no fasi
2: hamba no fasi
1: mama la

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kinye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwinze, te ngebi muoko. Ay, iti do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo to ohe. Te kia nge karakaya kwa to ohe, no te ukiye na kwe borize te komo to ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

Exka if em kawa ulangawe mtana kuchu aungwa program ko sawiji se ka ke radho ke ma jo e thoma ko bunga ke ibiji se ke kumsanga ba ule ke ko kamang ate chi ke meta kan kun ate chi ke kwing ate chi ke ngul jo ngum kam tan chongwa ba da sawiji se ka ke radho ke ulangwa ko nga ke ma jo e thoma ko bunga ke ibiji se ke kumsanga ule ke ko kamang ate chi ke meta kan kun ate chi ke kwing ate chi ke ngul jo ngum kam ta ke chal mingo son ta kha tu tu ko ngo la ko nga de ka ba lung sem ma wala ate u ke tiniri tiniri ma ko ngo la ngo kom de ka u a per kere ke ker ka ma so ate u ke dang ma ko de ka wa pala pala ngo ko kuma u a chi ke mtan chong ngo la ngo sa ko chi ma jo e thamo bung ga ka ge di 7 to nas de ke september 27 6 and 20 kham ko chwa da sa ko chi che ka ke ra du kwe ale kwa program ke ma jo e thamo bung ga ge a chi ke mung ga jo e wa jetman style o manel ateu ke ngono ko siawa tolfiri

Kweto wena te tla o ke ya ga ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i ji do a ji ta ku ya na ku tsa o se go ku mo te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o te ko mo go te ke ya kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te ko mo go x ka fm ga te o ngongoro he.

exco if em kawo wolangawem tenukuchu aungo program ko so wuje se ka ke radu kwisi de kawo tine kawo 15 minute da akwe alikwa program ngo mtutu ko ngo wala ngo isa ko ji se ka ke wolangwa ko ngo ke kawe tu ka khaisi akwe khai kwa radu ke numur ya one ten seven pen ne kha fm aside ko khan ngo su pa ke wala ka cha mo ga ngo ga Olin